0: nunga namasa namja nangi kokko on shangboda
1: uimu ning thagak da nam shangge ter sugu bo mani
0: de onak bo angar sona ha thamak ko cha amar ngama
1: cha ba cha ar nga bar nga ya nga de yami chik pi sare nak ni bi sama
0: angni mande ne nam chik thang mne salosa ma de thangni namja ani gaman mama ka par meya
1: banusa dunga dunga ra